Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. You shot me so damn good.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bam,

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: I could hold you here forever.

0: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Oi! Oi! Oi!

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfânt.

0: Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locurilor.

0: Locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibrilatoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de două ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibrilatoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletine cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
1: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zenăr Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu

0: se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
3: Savula Radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
4: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
5: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommelier Depot.
6: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
7: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10.

Bună dimineața, prieteni! Este luni, 10:30 și bineînțeles că vă salut cu cana de cafea în mână. Este ziua aia din săptămână în care unora li se pare că alarma sună un pic mai agresiv, iar weekendul pare o amintire dintr-o altă viață și drumul până la cafetieră seamănă cu o expediție pe Everest. Haideți să facem un pact chiar acum, la început de săptămână. Ce ar fi să nu mai privim ziua de luni ca pe sperietoarea calendarului? Mie personal îmi place foarte mult ziua de astăzi. Până la urmă, luni este doar un reset necesar. Este o pagină albă pe care am vărsat puțină cafea din atenție, însă tot o pagină albă rămâne. Sfatul meu este să le zâmbiți colegilor de birou, pentru că probabil trece prin aceeași stare de baterie descărcată după weekend. Vă sugerez să lăsați muzica să-și facă efectul. Promitem că avem doza perfectă de energie, fără efecte secundare. Și dacă simțiți că energia scade chiar de luni, amintiți-vă că peste 4 zile este din nou vineri. Până atunci, luăm săptămâna zi de zi, cu oră de oră. Rămâneți cu noi în minutele următoare, venim cu vești de toate felurile, cu informații din alea bune și pozitive, cum v-am obișnuit. Să aveți o zi de luni excelentă și o săptămână cu spor. Eu sunt Claudia Sănescu și până în jur de ora 13 stăm împreună pe frecvența care face diferența, 87 Copt FM și online pe radiobrașov.ro. Ah, am schimbat ritmul, am schimbat și melodia. Simply Red, o trupă foarte, foarte dragă sufletului meu, mai ales că i-am văzut în urmă cu niște ani la Cerbul de Aur. If you don't know me by now...

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut? În iunie. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Soundtrack-ul

accent, interpretare neobișnuită pentru Irina Rimes. Piesa asta există, îmi place foarte, foarte mult și am ascultat-o de câteva ori pe repeat pentru că este un ritm așa puțin mai diferit de ceea ce cântă Irina Rimes. Ea este una dintre cele mai apreciate și profunde artiste din industria muzicală din România, recunoscută pentru versurile sale extrem de sincere, încărcate de emoție și de vulnerabilitate. Vă spun din nou bună dimineața, Brașov, cafeaua de 10 este aici, pregătită, aburindă și delicioasă, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi. Pe lângă vin și informații pozitive care să vă ridice starea de bine. Sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină în continuare și nu uitați că astăzi este luni, de la ora 19 începe emisiunea Savu la Radio, realizată de colegul meu Marius Savu. Cu Marius ne auzim în jurul orei 11 și 30 de minute pentru o discuție atractivă și pentru avantpremieră.

0: Just Can Lose You, și pentru că nu vreau să vă pierd și nu pot să vă pierd, vă fac o recomandare foarte frumoasă pentru această după-amiază. Am citit recent o carte care se numește Povestea omului care nu voia să moară. E o carte foarte interesantă, mi-a plăcut mult de tot. A apărut la editura Curtea Veche Publishing și este despre prietenia dintre o scriitoare și vecinul ei de palier în timpul pandemiei. Bărbatul primește diagnosticul unei boli incurabile și reacționează printr-o negare absolută, refuzând să accepte ideea propriului sfârșit prin planuri mari de călătorie. Povestea te pune pe gânduri, fiindcă expune iluzia nemuririi în care ne trăim cu toții viețile de zi cu zi, iar textul te provoacă să te întrebi cum ai reacționa tu însuți în fața unui sfârșit iminent. De asemenea, cartea te face să reflectezi la valoarea uriașă a legăturilor umane complet accidentale. Lectura îți schimbă total perspectiva asupra demnității umane. Personajul principal demonstrează că demnitatea nu înseamnă mereu o acceptare tăcută și resemnată a sorții. Shandor își păstrează măreția tocmai prin revolta lui și prin refuzul încăpățânat de a se lăsa învins de realitate. În același timp, naratoarea dă dovadă de o demnitate uriașă, fiindcă îi respectă această minciună salvatoare fără să-l judece. Romanul arată că adevărata demnitate înseamnă libertatea de a părăsi această lume exact în termenii tăi proprii. Lansarea acestei cărți minunate este astăzi la ora 18 la librăria Humanitas Brașov, în prezența autoarei și a altor invitați valoroși. Găsiți link-ul cu evenimentul pe Facebook. Vă recomand să veniți la această lansare pentru că o să fie timp câștigat și foarte, foarte valoros. În plus, ne putem vedea pe acolo.
1: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Back to life, back to reality. Am o întrebare pentru voi. Ați simțit vreodată dorința de a lua o pauză mentală și de a respira aer curat chiar și în mijlocul haosului din viață? Sunt convinsă că răspunsul este da, cu toții am trecut prin asta. Ei bine, despre acest lucru este piesa următoare, care e recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina. Și de ce am ales piesa asta ca recomandare la șofat? Pentru că avem timp puțin să ne gândim și la versuri. Este o melodie foarte frumoasă, sper eu să vă placă. O melodie cântată de, ghiciți cine, un artist indie pop, nu știu dacă voi ați auzit de el, se numește Derek Fain, sper că am pronunțat corect. Melodia este proaspătă aici la Radio Brașov, chiar dacă ea e apărută de ceva timp. Și nu uitați, când conduceți, fiți prudenți, conduceți cu atenție, pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă. Ascultăm Derek Fain cu Sun. Soare să fie pe cer, dar și în viețile voastre. O piesă superbă la cafeaua de zi.

0: Doar Mario Savu e în mintea mea acum, poate că nu credeți sau vi se pare ciudat, dar e adevărat, pentru că următoarea intervenție va fi împreună cu el aici la Cafeaua de 10 pentru avanpremiera emisiunii Savu la radio, pe care o puteți asculta în fiecare luni de la ora 19.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.

0: La la la la la! Marius Savu este în direct alături de noi și bineînțeles că nu puteam să-l primim decât cântând așa melodios cum este el. Ia să auzim dacă ne și aude. Bună dimineața încă, Marius! Hei, hei, hei!
1: Hey! Te-ai trezit să mă faci și pe mine, că te auzeam cum vorbeai în studio. Prin telefon cred că te auzeam.
0: Da, da, ai văzut cum am început, cum te-am întâmpinat cântând?
1: Da, da, da. Și melodia la la la la la la la la mai bun. Tu sultanto tu.
0: Asta la final, la final să nu stricăm surpriza. În sfârșit ai reușit și tu să faci postarea asta. Ai avut un weekend greu?
1: Da și ba. Adică normal. Cu un pic de muncă, cu un pic de somn, cu, nu, de toate.
0: Și cu puțină distracție, sper.
1: Da, da, da.
0: Tot
1: da,
0: n-ai
1: da,
0: venit
1: da.
0: La cafea. Te aștept ca și când.
1: Da, da.
0: Doamne Dumnezeule, zici că ai de luat decizii ministeriale.
1: Păi nu, trebuie să fac și un duș, să mă spăl, să merg la coafor, la pedicură, manicură. Nu pot că vin prima dată, măcar atunci.
0: Da, cu cât mai mult timp liber ai, cu atât mai ocupat ești.
1: Da.
0: Pare
1: repet, se. Cum spunea fiul lui colegului nostru Florin Nicolescu, la cât timp liber are Savul ăsta e foarte ocupat.
0: Exact, exact asta voiam să zic, da. Voiam să
1: Andreea,
0: te invit.
1: Ca să nu zic doar fiul, că deja e mare.
0: Da, voiam să te invit la o cafea cu un prieten comun care o să treacă astăzi prin Brașov. Am aflat și eu abia ce am aflat, dar bănuiesc că ești prea ocupat, nu-i așa?
1: Astăzi? Când să mai? Astăzi eu zbor cu emisiunea.
0: Da. Mihai
1: nu,
0: Dinu, îți spune ceva?
1: A, Mișu. Mișu, mă, zi-mă că-i Mișu, mă.
0: Dacă nu ajungi și tu, o să-ți facem un selfie și ți-l trimitem. O să fim acolo
1: da,
0: la
1: da,
0: cafeneaua
1: da.
0: Aceea în jur de ora 15.
1: Fă, nu pentru mine, că oricum îl făceai.
0: Bine, zine, de ce ți-a luat atât de mult să te hotărăști cu playlist-ul pentru emisiunea de astăzi?
1: Păi, ce să zic, mi-a fost greu să mă hotărăsc, că am zis, hai să mai pun niște italieni, bă, dar m-am tot gândit, Albano și Romina Power, bă, parcă da, parcă nu, dar, no, bun, hai, cântă frumos, nu?
0: Ai văzut cumva filmulețul pe care l-am postat cu Florin Negruțiu?
1: Am văzut.
0: Care a
1: am
0: zis că îi place
1: poza.
0: Muzica italiană?
1: Poza. Nu, nu, nu, nu, am văzut poza.
0: Am și un filmuleț.
1: E, mă rog, acum, cine a făcut
0: acolo?
1: Distribuția? Gungiu, cumva?
0: Da.
1: De fapt, nu, el se ocupă de regie, distribuția e altă treabă, nu e mâncarea lui de pește.
0: Un soi de funny little talk, așa, o discuție de un minut și ceva.
1: Da, și cam început că... să treacă pe acolo și a făcut drum pe la cafenea.
0: Da, da, da, spunea că în... timp ce bea cafeaua îi place foarte tare să asculte muzică italiană și m-am gândit că poate ai văzut și te-a inspirat.
1: Nu, poate mai degrabă gând în gând. Să-i spui când e misiunea să bea o cafea.
0: Bine. Bine, așa voi face. Așadar, astăzi la 5 la și 5 ascultăm muzică italiană. Na na na na
1: da.
0: Na.
1: Albano și Romina, că nu uitam cum se mișca provocator în fața lui la Felicita.
0: Aia era în vremurile bune,
1: Romina,
0: în care încă
1: da,
0: mai
1: da.
0: Formau un cuplu.
1: Păi, știi care e surpriza? Mm. Că nu, încerc să folosesc videoclipurile la filmuleț, ca să nu-i zic real.
0: Da.
1: Nu prea au videoclipuri. A fost o mare surpriză.
0: Păi nu au videoclipuri din alea care apar sub titlu de videoclip, dar ei au multe filmări împreună.
1: Păi au filmări, ba, mai mult prin diverse cântări. E adevărat că cred că folosesc microfoanele ca decor, dar mă rog.
0: Păi pe vremea aia nu prea se făceau clipuri
1: da,
0: în perioada lor de glorie.
1: Am mai constatat chestia asta și cu alte... Bine, doia mai din America, aia făceau clipuri, nu se încurcau ăștia. Prin Europa da, bă, cântăm noi frumos, da, să pune doi mari, o poză, pune, bă, o poză cu noi, da, nici nu mă mai pune, pune-o pe Romina, că ajunge.
0: Erau mai concentrați cu turneele, chiar mai cântăm împreună? Că mi-aduc aminte, la un moment dat s-au întâlnit pe scenă.
1: Nici nu cred că mai cântă, el mai cânta, dar nu știu dacă mai cântă el.
0: Am văzut-o și pe ea prin niște filmări. Mm-hmm. Da, uite cum o situație tragică desparte un cuplu.
1: Asta nu, da. Din păcate. Ei vor cânta la 5 la și 5. Acum câte melodii vor fi, încă nu m-am hotărât că
0: toate, nu. Toate. Când Marius Savu spune nu m-am hotărât, sunt toate.
1: La 3.
0: Care 3, că numai 15 am văzut eu acum și nu puteam să mă decid la una.
1: Da.
0: Și am ales tu.
1: Era tu Sultan Totu, Sultan Totu. Cover-uri
0: în engleză?
1: Rock cover, da.
0: Tu n-ai auzit ce am cântat eu aici? Tu, Sultan Totu.
1: Da.
0: Nu zici tu... nimic, n-ai nicio reacție.
1: Ăla-i decât tu pe românești. Că doar îl folosim de nesar creierii când, dacă ne-ar prinde profa noastră română, ce ne-ar mai trage de urechi. Oi,
0: da,
1: de mine.
0: Da, când dar ce-ar zice profa ta de muzică de alegerea de astăzi?
1: Măi, profa mea de muzică cred că ar fi încântată, pentru că l-am ales pe Maurice Ravel, valsul. Nu vals, un vals. Valsul, la vals.
0: Frumos!
1: Orchestra Sinfonică din Boston va interpreta acest vals compus de Ravel, Maurice Ravel. Ca să avem și pronunția noastră franțuzească un petit pe... Oui.
0: Am văzut un filmuleț pe TikTok în care o profesoară de limba franceză explica cum poți să ai accentul acesta într-un mod foarte simplu. O să-ți arăt că e ceva cu limba.
1: O perioadă de tinția ta un pic, ești un peltic și e să știi.
0: Da, e ceva cu limba și e cu un exercițiu, adică e ceva vizual, trebuie să-ți arăt, nu pot să-ți explic.
1: Pe cum, nu știm noi furculision, de unde ai bine? Noi la noi e natural.
0: Da, dar e fără accent. Eu te învăț să spui furculision cu accent.
1: Se poate așa, je compris că tu dis... mon cher ami, ma cher ami. Oui. Mai știm și noi un pic de franceză, cât am mai rămas acolo, știi?
0: Da, așa cât să cerem un pahar cu apă dacă ne rătăcim pe undeva prin Franța, nu? Și o cafea.
1: Da, arătăm cu mâna. E cel mai simplu.
0: Da.
1: S'il vous plaît, ăla cred că știe toată lumea.
0: Exact. Da.
1: Că stil vă plec, ca să o dăm și pe limbajul vorbei, semnelor și franceză.
0: Păi nu ne descurcăm noi, că doar suntem români.
1: Bineînțeles. Exception. E o trupă olandeză pe care am descoperit-o chiar astăzi, care cântă câteva melodii clasice, aducându-le un pic spre rock. Nu exagerat, dar nu. O tobă acolo, o chitară și cânta muzică clasică, să zic așa. Am văzut că eu am descoperit tocata lui Bach. Bach, mă înțelegi, Bach, care a compus multe melodii. Bach și un adagio au mai cântat. L-am auzit și cu Doors la un moment dat, că și ei într-o melodie au luat adagio. Da. Uite, o să caut... Ce trupe au mai adus muzică clasică în melodiile lor? Ar fi interesant. De astea două mi-am adus așa deodată aminte. Tocata lui Bach cântată de Exception. E prima dată când am auzit de oamenii ăștia, așa că este premieră și în exclusivitate la Savula Radio.
0: Eu cred că YouTube-ul ție îți recomandă tot felul de nume de astea de care n-am mai auzit nimeni.
1: Nu neg. Și aseară am văzut la televizor, un păianjen în care au venit toți oamenii păianjen pe care am văzut, pe toate personajele din toate universurile, la rele s-au întâlnit într-un univers. Pe pământ, băi, de capul meu, ce nebunie a fost acolo. Deci trei oameni păianjeni se luptau cu oamenii răi.
0: Da.
1: Nu știu cum îi zice, serii astea, dar tot ce a fost din seria Marvel, aproape tot, s-au întâlnit aici. N-a venit Iron Man-ul, n-a venit Wonder Woman, dar mă rog, ăia care s-au întâlnit cu omul păianjen, ăia au venit toți.
0: Bun.
1: Și Doctor Strange, băi, și Doctor Strange. Și ăla. No. Iar la începutul emisiunii o să îl ascultăm pe domnul Bruce Hornsby and the Range alături de ei, The Way It Is. Asta pot să vă spun, pentru că ultima melodie, hai să vă zic, e tot de la italien, dar mai mult nu vă spun.
0: Bine, bine. Da? Ce-ar mai fi de spus despre prea frumoasa ta emisiune?
1: Ca de obicei, la ora 19, 5 ore, mai mult n-am ce să spun. Sper să vă placă.
0: Bine, Marius, te ascult și eu așa printre picături, pentru că cum recunosc...
1: Cum e acolo? Zim, că asta am vrut să te întreb și am uitat.
0: Acolo unde?
1: Cum e acolo la interacțiunea cu oamenii? E
0: excelent,
1: cu pam-pam,
0: extraordinar, nemaipomenit.
1: Asta e mai
0: deci,
1: important decât
0: știi cum emisiune. Sunt? Știi cum, fără să dăm nume, știi cum mă simt?
1: Da.
0: Ca un exponat la muzeu. Vine lumea să vadă cu ochii că eu fac cafele.
1: Aha. Și nu te împung și cu degetul să vadă că ești vie. Știi bancul ăla cu poți să te ating?
0: Adică asta mie mi se pare incredibil, știi?
1: Nu știi bancul cu poți să te ating?
0: Nu, nu
1: după
0: știu.
1: Ce ieșim, după ce ieșim, că nu pot să zic, dar...
0: Păi zici și tu cu bip.
1: N-am
0: zici cum. Și tu cu bip, să încheiem așa într-o notă, într-o notă amuzantă.
1: Care se pot interpreta, dar asta chiar nu se poate
0: ești
1: interpreta.
0: Ești sigur?
1: Da,
0: că
1: da,
0: nu
1: da,
0: găsești niște cuvinte care să înlocuiască.
1: Bă, eu am mai găsit bip. Întotdeauna, acum nu mai e timp între știri, chestii, lasă că e mai bine așa ce spun în privat, în privé.
0: Bine.
1: Nu în privată, Doamne ferește.
0: Da. Ascultăm în încheiere așa ca un soi de introducere muzicală, că introducerea verbală
1: da,
0: am
1: da.
0: Făcut-o, ca un soi de
1: da.
0: Introducere muzicală în emisiunea ta. Am ales tu, soltanto,
1: da,
0: tu.
1: Nici nu mă mir la cât ai cântat-o.
0: E o melodie
1: o să
0: foarte frumoasă.
1: Și tu, o să fie un triet?
0: Mă, nu mă stârni. Nu mă stârni, okay, că eu când eram
1: că
0: mică...
1: Hai că dau drumul la radio.
0: Eu când eram
1: că
0: mică...
1: Dau drumul la radio.
0: Când eram mică, eu îmi doream să
1: da,
0: fiu
1: da,
0: cântăreață.
1: Da. Eu nu.
0: Eu da.
1: Te-am mai spus. Eu îmi doream să fiu... Mă scuzați, căcănar.
0: Ce înseamnă asta?
1: Partea aia de... Veneau cu vidanja.
0: Păi da, zi-mi.
1: Deci eu nu pot să-mi vidanj în viața mea, dar eu aia vreau să fiu. De ce habar n-am, da, asta tot ziceam.
0: Și ce ai ajuns?
1: Da, ce mi-am dorit și ce am ajuns.
0: Ce ți-ai dorit și ce ai ajuns?
1: Aveam și o meserie ca lumea.
0: Exact, da.
1: Nu mă încurcam, da, bă, asta e.
0: Bine, ascultăm tu, soltanto, tu și bă, eu rămân pe frecvență, iar tu de la ora 19...
1: Rămâi să spun bancul, cu pot să te ating.
0: Da, da, da, iar tu de la ora 19 la Savu la Radio.
1: Da,
0: Marius,
1: da, da.
0: Te pupăm.
1: Mulțumesc.
0: Și te iubim,
1: pa.
0: Știi, nu?
1: Pa, pa. Da, da, ce unii mai... dintre noi. Persoane de față te exclud.
0: Da, da, da, da, da, da, așa, de ochii lumii.
1: Da, da, da. Bine.
0: Bine, pa, pa, succes
1: pa, pa.
0: Diseară.
1: Mersi,
2: Savu pa, pa. La radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
4: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
5: Vitamina.
3: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
6: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
7: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară

0: temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
2: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Ultima oră împreună la Radio Brașov, aici la Cafeaua de 10, vine și cu un premiu pentru voi. Rămâneți pe recepție pentru că o să vă spun în câteva minute despre ce este vorba. Sper că aveți la îndemână telefonul și știți numărul nostru de WhatsApp. Să vă testez, să văd câți dintre voi știu numărul nostru de WhatsApp. Hai că vă mai las câteva minute să îl căutați, să faceți rost de el pentru că este pe toate platformele noastre. Bun, este ora prânzului, poftă bună sau să vă fie de bine celor care ați mâncat mai devreme și așa ca desert o cafea delicioasă, zic eu că este binevenită, delicioasă, savuroasă și cumva să vă dea încă un boost de energie pentru că mai sunt niște ore bune de lucru. Eu sunt Claudia Sănescu, stăm împreună până în jurul orei 13 pe frecvența care face diferența și pe radiobrașov.ro. O zi frumoasă și audiție faină în continuare.
1: Cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu. O emisiune plină de viață.

V-am avertizat că avem concurs la Radio Brașov. Iubești vinul de calitate și experiențele memorabile, pe 13 și 14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vinuri Vin la Munte. Peste 80 de crame din România, Italia, Franța sau Spania te așteaptă cu licor de excepție și masterclass-uri unice. Fii pe fază, prinde semnalul de concurs, sună la numărul de telefon, am zis hai să schimbăm, 0770878878. Răspunde corect la întrebarea pe care noi o vom pune și primește așa o invitație dublă la festival într-una dintre cele două zile la alegere, pe 13 sau 14 iunie, și două sticle de vin premium pentru tine și pentru partenerul sau partenera care te însoțește. Întrebarea mea este următoarea: în ce zile are loc Festivalul Internațional de Vinuri Vin la Munte? Primul care mă sună la numărul de telefon 0770878878 și răspunde corect la această întrebare primește o invitație dublă la festival într-una din zile și două sticle de vin. Ce pot să vă mai spun decât mult succes și avut răsante!

Festivalul Internațional de Vinuri Vin la Brașov are loc în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo și avem și o câștigătoare, Anca Teodorescu. Felicitări, Anca, ai câștigat o invitație dublă într-una din zile și două sticle de vin premium. Rămâneți pe frecvența Radio Brașov pentru că vor mai fi concursuri pentru Festivalul de Vinuri Vin la Brașov cu invitații duble și cu sticle de vin de asemenea și pentru că am vorbit de vinuri, Summer Wine aici la Cafeaua de 10.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Nu printre stele, deși piesa asta este superbă, ci printre melodii, vă las în continuare. De la ora 13 știri și după aceea emisiunea imparțial cu colega mea Cornelia Crevean, care deja a ajuns în redacția radioului. Noi ne auzim din nou mâine dimineață, tot de la ora 10, pe frecvența care face diferența. Sunt Claudia Sănescu și până data viitoare, enjoy the ride! Rămâneți cu Tania Turtureanu și piesa asta absolut minunată, plină de emoție. Printre stele.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor. Administratorul public al județului Zenăr Zoltan avertizează că, în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare, care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile rămâne.

0: Puneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Atitudinea face diferența. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14,

0: cum urmează să fie și emisiunea mea de astăzi. Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean, fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta. De vreo 33 de ani se aud vocile noastre la radio. Suntem câțiva care suntem de atunci, de la început. Și de la început este cumva și ea, Mihaela Stamate, grădina cu dragoste.ro. Ea este fondatoarea brandului și este la Radio Brașov alături de mine în acest moment. Bine ai venit! Mihaela, lasă filmările, zi la microfon!
1: Bine vă găsesc!
0: Ea se filmează, se pune, se postează, e normal, pentru că brandul ei, care este 100% natural, făcut din plantele universului, din plantele pământului, este de folos în orice situație și vorbim astăzi despre faptul că a venit vara, că pe grădina cu dragoste.ro, acolo unde ea își vinde produsele, are produse pentru pielea noastră. Mihaela Stamate, bine ai venit!
1: Bine vă regăsesc!
0: Stai așa că am o întrebare. Deci, soarele ne arde și nu e prietenos cu noi, da?
1: Depinde la ce oră.
0: Așa e, depinde de ore, într-adevăr, depinde de ore. Dar de ce în anumite ore nu e prietenos soarele pe planeta asta unde suntem noi? Spune-mi, ce crezi tu despre cum am ajuns noi aici, dacă trebuie să purtăm ochelari că ne scade vederea, dacă trebuie să ne protejăm cu tot felul de loțiuni că ne arde soarele și lista e destul de lungă. Ce-i cu noi pe planeta asta care nu e prietenoasă cu noi, Mihaela Stamate?
1: Suntem o sumă a consecințelor noastre.
0: Oare?
1: Absolut, da.
0: Sau n-au știut să ne creeze cum trebuie. Le-a ieșit tiparul cu defecțiuni la producție.
1: Suntem așa cum suntem și ceea ce este, este și ceea ce nu este, nu este. Iar în momentul de față putem să spunem că suntem și că avem toate instrumentele la îndemână pentru a ne proteja într-un mod conștient.
0: Bun, vine vara, a început vara să se arate și pe la noi, imediat vine vacanța de vară și toți părinții vor da buluc la mare. La Marea Neagră nu o să cadă drone mai rele ca în alte părți, credeți-mă, dar decât să zburați cu avionul să rămâneți pe nu știu unde, vă spun eu, mai bine mergeți la marea noastră. Hai să vedem, e posibil să ne protejăm de soare folosind doar ingrediente naturale? Pentru că eu știu că povestea ta este una foarte interesantă. Dacă vreți să aflați cum Mihaela Stamate, invitata mea de astăzi, a stat în munți, într-o casă în care nu exista electricitate, nu exista apă curentă, exista doar natură, de jur împrejurul casei în care tu stăteai, da? Nu erau la tine la robinet și la întrerupătoare lucrurile de care noi depindem atât de tare, nu aveai centrală, da, pe lemne sau niciun fel de încălzire, da? Aveai doar o sobă cu care trebuia să te descurci și ai stat acolo în vârf de munte împreună cu copiii tăi câți ani?
1: 3 ani.
0: 3 ani. Cei care vor să vadă întreaga poveste și casa în care a locuit invitata mea de astăzi, că așa a vrut, intrați pe podcast Brașov Deschis la Minte. Mihaela Stamate, avem 2 episoade. Hai să vedem cum e posibil să ne protejăm de soare folosind doar ingrediente naturale, Mihaela Stamate.
1: Da. În primul și în primul rând vreau să menționez faptul că soarele este și atunci când închidem ochii, el nu dispare. Și atunci când noi nu-l vedem, asta nu înseamnă că razele UV nu traversează și nu ajung pe pielea noastră. Este foarte important să ne protejăm între orele 11 și 16, în mod special bebelușii. Însă acolo o să povestim un pic mai pe larg. Ceea ce recomand în mod special este ca produsele pe care le folosim să fie complet naturale și dacă nu le avem, mai bine nu folosim nimic. Folosim doar o hăinuță de bumbac, o pânză topită și așa cum foloseau strămoșii noștri, puneau până chiar și iile și cânepa făcută de ei, lucrată manual și se duceau pe câmp și nu se ardeau.
0: Bun, deci să înțeleg că ce găsim prin magazine, soluții de protecție, nu sunt prietene cu tine.
1: Este o industrie cosmetică, Cornelia, și tu știi aspectul ăsta, pentru că dincolo de un câștig enorm, este pur și simplu o roată, un cerc în care de acolo se degenerează alte aspecte care creează un lanț. Și acest lanț, nu vreau să-i dau numele, însă bineînțeles cu toții știm că deja s-a împânzit și acum în loc să avem aprozare...
0: Te refer la industria farma, da?
1: Da.
0: Că atâta putem spune, nu?
1: Atât, da. Și în loc să avem aprozare și în loc să avem producătorii noștri și autohtoni și tot ceea ce ne poate înălța sufletul, spiritul și proteja trupul nostru, avem altceva la fiecare colț.
0: Avem farmacii, măi, pe toate străzile,
1: da,
0: și pe toate colțurile,
1: da.
0: Câte trei farmacii, una după alta.
1: Farmacii și jocuri de noroc.
0: Nu mai sunt, jocurile de noroc au fost scoase, gata. Până la finalul anului nu mai avem nimic legat de jocurile de noroc.
1: Să te audă bunul Dumnezeu.
0: Păi stai puțin că-i lege, tu trăiești unde?
1: Eu trăiesc în,
0: gata,
1: lumea mea.
0: Da, lumea ta, să știi că
1: munți.
0: Jocurile de noroc s-au terminat. Până la finalul,
1: wow,
0: anului nu mai e
1: asta
0: în,
1: da,
0: oraș, da, niciun joc de noroc, gata, s-au desființat. Rămân marile cazinouri și atât, dar,
1: wow,
0: farmaciile... Tare mă întreb dacă spațiile astea unde au fost jocurile de noroc nu se vor umple de farmacii.
1: Mi-ar plăcea tare mult să putem să ne unim cât mai mulți producători cu o conștiință curată și să putem face lucruri în primul rând aici pentru noi și ulterior să putem fi un model pentru extern, pentru că externul chiar în momentul de față apreciază enorm și să știi că sunt foarte încântată și îi recunosc pe românii noștri, pentru că, să știi, este atât de trezită națiunea română, chiar dacă nu vedem asta.
0: Da?
1: Da.
0: Ce asta te face să afirmi asta?
1: Afirm asta pentru că mă întâlnesc zilnic cu oameni și stau de vorbă zilnic cu oameni care deja s-au trezit și vin către mine și chiar dacă la un moment dat m-au criticat și m-au judecat pentru modul în care am ieșit în social media vis-a-vis de să pună pe pielea lor doar ceea ce pot mânca, acum au venit și mi-au confirmat asta, dar pentru că ei au trecut printre anumite situații de viață și au fost confruntați cu anumite situații grele și au revenit la natură și s-au vindecat. E extraordinar ce se,
0: da,
1: petrece.
0: Da. Hai să vedem un pic cum ne putem proteja cu ce creme solare naturale ne putem proteja vara aceasta.
1: Cremele care au în compoziție extractul de galbenele, uleiul de susan, uleiul de cătină, oxidul de zinc, non-nano, care rămâne, formează o barieră la suprafața pielii și protejează de soare într-un mod natural, complet.
0: Tu ai astfel de creme, da, gata, preparate, da, și le pot mămicile prepara în casă, lucrurile acestea?
1: Absolut, da.
0: Stai că ne le zicem după publicitate imediat cum vă puteți prepara o cremă care să fie factor de protecție vara aceasta în casele voastre.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
5: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Da, așa cum spunea mai devreme Mihaela Stamate, fondator Grădina cu Dragoste.ro, este în studioul Radio Brașov alături de mine și vorbeam un pic mai devreme de faptul că putem să ne preparăm în casă creme 100% naturale, făcute de noi acolo în casă, să ne protejăm vara aceasta la mare și să vedem care sunt ingredientele, cantitățile cât de cât și cum putem face asta noi.
1: Vă recomand cu toată inima să vă macerați gălbenelele sau să vă faceți pur și simplu în casă un extract de gălbenele, dacă nu vi-l cumpărați din magazinele specializate. Gălbenelele au un factor mare, să știți, de protecție solară și calmează și regenerează pielea, sunt antiinflamatoare. Și aici o să vă recomand să puteți să folosiți vreo 60 de ml de ulei de gălbenele cu ulei de susan, puteți să-l adăugați cu toată încrederea, este magic pentru piele. 10 grame de ceară de albine sau 10 grame de unt de cacao, dacă vreți ceva un pic mai exotic. Uleiul de cătină, aș merge pe 10 ml de ulei de cătină și noi chiar avem în țară un producător, chiar vreo 2-3 pe care eu îi admir. Și uleiul de cătină este atât de fantastic și unic la noi în România, pentru că datorită ingredientelor pe care le conține și un conținut foarte mare de vitamina A și E și F chiar, protejează pielea și dacă sunt chiar și iritații sau arsuri, ajută pielea să se regenereze într-un mod foarte frumos. Și această cremă poate fi folosită cu succes, se amestecă, se topește ceara.
0: La căldură sau le punem așa reci?
1: Nu, deci inițial doar ceara cu untul de cacao sau untul de shea, dar eu recomand untul de cacao și cel extra virgin. Dacă nu, doar ceara simplă, se topește pe baie de abur, după care se lasă un pic la răcit, cât să devină la temperatura și uleiul și ceara la o temperatură egală, după care ele se amestecă împreună.
0: Așa, și cu amestecul acela îl punem la frigider,
1: cu amestecul acesta,
0: punem la sticluțe.
1: Cu amestecul acesta, ulterior, poate fi folosit pus în borcane, poate fi folosit pe plajă, nu este necesar să fie luat, să fie pus în frigider, ci luat oriunde, pentru că soarele nu asociem protecția solară doar pe timpul verii sau plajă.
0: Da.
1: Protecția solară este necesară pe tot timpul anului.
0: Da.
1: Și tenul, pielea, în mod special zonele care sunt expuse, eu am observat în ultima perioadă decolteul, dacă nu mi-l protejez, foarte repede se deshidratează și începe acea ridare.
0: Deci, în primul rând, pe decolteu, iar la decolteu nu are ce să vă facă niciun estetician pe lumea asta. Oricum, cam ce factor de protecție are crema aceasta despre care tu ai spus acum la Radio Brașov?
1: Un 35+.
0: Da.
1: Ca factor de protecție, da, asta ar însemna în jur de 70% protecție solară. Eu nu am SPF pe etichete, cine știe de ce, știe de ce. Și am doar protecție solară naturală și atât, pentru că nu sunt de acord cu substanțele care...
0: Da, care se pun în cremele cu factor de protecție.
1: Da.
0: Da, bun. Luăm publicitate și ne întoarcem să vorbim și despre protecția pielii bebelușilor și a copiilor, imediat aici la Radio Brașov.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan. Vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu, nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
6: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Mihaela Stamate de la Grădina cu Dragoste.ro este alături de mine. Ea vorbește despre ingredientele naturale pe care le putem pune pe piele, pe care le putem chiar mânca, degusta și să le folosim ca factor de protecție vara aceasta. Și rămăsesem la factorul de protecție pentru pielea copiilor, Mihaela Stamate.
1: Da, am creat o cremă excepțională pentru protecția pielii bebelușilor, cât și a mămicilor și care sunt însărcinate și cu pielea foarte sensibilă, un factor maxim de protecție care putea fi dat, complet naturală. Urmează acum să apară în stoc, pentru că eu fac loturi mici, după cum știți, și de aceea nu le găsiți tot timpul. Pentru bebeluși recomand hăinuțele naturale să aibă și în mod special să stea la umbră în perioada după orele 10 până la 16.
0: Deci hainele naturale, nici de cum cremele.
1: Nici de cum cremele. Nu recomand până la 6 luni absolut deloc. Și gândiți-vă că multe produse din comerț sunt cu uleiuri sintetice, chiar carcinogene.
0: Da.
1: Este dureros și sunt create special pentru copii. Trăim în societatea în care trăim, asta este realitatea, însă tot noi ne putem crea o nouă posibilitate și noi posibilități pentru a ne crea o viață sănătoasă, o viață într-un mod conștient, să ne alegem ceea ce punem pe noi, ceea ce mâncăm, ceea ce gândim, ceea ce vorbim. Și atunci ceea ce făptuim automat vine într-un mod natural. De aceea cumva simt că crema pe care chiar vreți să o puneți pe bebelușii voștri, să fiți foarte, foarte conștienți și să citiți și să puteți rosti ingredientele.
0: Asta e foarte tare, să poți rosti ingredientele pe care le poți, pe care le pui pe pielea ta.
1: Exact.
0: Mamă, ce tare e asta.
1: Dacă poți să citești ulei de susan, ulei de gălbenele, macerat de albăstrele, imortele, și chiar și în latină le putem rosti, atunci este perfect în regulă. Dacă începem să citim fenoxietanol,
0: da, niște cuvinte pe care le rostim cu foarte mare greutate, da?
1: Ne oprim. Nu are sens. Poate să fie recomandat de cel mai the best
0: doctor, da?
1: Da, deci nu. Poți să-l rostești, perfect. Poți să-l mănânci, Perfect! Atunci poți să-l pui pe pielea copilului tău și eu, în mod special, folosesc uleiurile care sunt non-comedogenice pentru ten, iar pentru piele, uleiurile care hidratează și hrănesc pielea și pe care eu le pot pune în farfuria mea.
0: Dar fața ta de ce arată așa de perfect?
1: Fața mea, pentru că mi-o îngrijesc de când aveam 14 ani, tu știi povestea mea.
0: Da, poți să zici pe scurt și să spui și cu ce ți-o îngrijești.
1: Da, fața mea de când aveam 14 ani, după ce am suferit o eczemă uscată pruriginoasă și am început să folosesc intens plantele și uleiurile și am început să creez pentru mine. Eu acum, în momentul de față, folosesc în jurul ochilor contur ochi, elixir, folosesc cu acid hialuronic natural, folosesc iluminatoarea cu roiniță pe care și eu și multe femei și multe adolescente...
0: Deci roiniță, da?
1: O adorăm, da. Așa, și are un factor de protecție solară chiar aproape de 40. Și folosesc fondul meu de ten, care este ca o cremă hrănitoare, antirid, hidratantă și are și protecție solară și uniformizează tenul și îți dă o nuanță
0: de-aia
1: foarte faină.
0: Nu ajungi tu la estetician și ai o față așa de perfectă.
1: Mulțumesc!
0: Bun, hai să vedem dacă...
1: Dar și din interior, Cornelia.
0: Da,
1: și din
0: știu,
1: interior.
0: Știu!
1: Și ce gândim, și
0: știu,
1: cum...
0: În primul rând, copilul din tine, care a rămas în tine acolo, se vede în suflet și sufletul se vede pe față. Pentru că de-aia, știi, se spune că ceva de genul că noul 50 e actualul 30, nu, actualul 30 este noul 50 sau ceva de genul ăsta, cumva că tipele de 50 de ani arată de 30 în momentul de față. Pentru că...
1: Mulțumesc.
0: Lucrul acesta pleacă nu numai de la creme, fatelor, și de la esteticieni. Să nu credeți că numai de la esteticieni și de la creme. Pleacă și de la gânduri. Pleacă de la mâncare și pleacă de la ce e în sufletul vostru, în primul rând. Că poate fi un super estetician, dacă tu ești o persoană încruntată și nervoasă toată viața ta, tot urâtă se vede fața, nu?
1: Așa este. Și ceea ce noi determinăm în ceilalți este foarte important, pentru că noi când plecăm de aici, noi nu luăm nimic cu noi, ci doar ceea ce am determinat în ceilalți și comorile pe care le-am pus în cer. Și cumva simt că fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare bine pe care noi îl putem face și îl determina în celălalt, chiar și un zâmbet pur și simplu pus pe stradă unui străin și lui poate însenina...
0: Da,
1: deja este mare lucru și cumva simt că asta este cea mai bună cremă a noastră sau pur și simplu frecăm palmele.
0: Unele de celelalte.
1: Și pur și simplu le punem pe piele sau le punem
0: Dar stai la microfon în timp ce faci gen.
1: Da, le punem pe piele, le punem pe ten, le punem acolo unde ne doare și trimitem lumină, trimitem zâmbet, un zâmbet în interior pe care noi îl dăm celulelor noastre, corpului nostru, fiecărui organ care lucrează într-un mod continuu pentru noi, fără ca noi nici măcar de multe ori să fim conștienți.
0: Să știi că chestia asta cu faptul că eu la mare nu stau la soare. Mă duc la mare, sunt topită, dar nu stau la soare. Stau sub umbrelă și de multă vreme fac ce spui tu. Am o cămașă din asta de pânză topită sau de in pe mine și cu aia stau și nu mă dau cu nimic. Și sunt foarte bine fericită. În schimb, mă cam dau pe față cu factor de protecție 50, știi?
1: Foarte bine faci. Eu îți spun, de când toate femeile, fetele, domnișoarele folosesc produsele, iluminatoarea cu roiniță, cealaltă iluminatoare cu enzima Q10 pe care urmează să o creez acum, să o fac în atelier, crede-mă că și fondul de ten și chiar și acel balsam ten piele sensibilă, care pare atât de simplu, însă este atât de eficient și poate fi folosit atât pe copilaș, pe bebeluș, cât și pe orice tip de piele sau ten, oricât de sensibil ar fi.
0: Da. Hai să vorbim un pic de ochelarii de soare.
1: Oh.
0: Da, ce vrei să spui? Ia, spune.
1: Dau jos un mit.
0: Haide, dă-l.
1: Bun. Noi când ieșim cu ochelarii de soare, nu știu dacă cei care mă urmăresc nu prea m-au văzut cu ochelarii de soare pe mine, Și o să vă spun și de ce, pentru că ei ne păcălesc și cumva noi când ieșim la soare fără ochelari, lumina puternică lovește retina și nervul optic trimite anumite semnale către glanda hipofiză, care ea este în creier, și spune, bun, acum în momentul ăsta este foarte mult soare, ce se întâmplă? Produce o substanță, stimulează și secretă un hormon numit MSH. Acest hormon de stimulare a melanocitelor dă ordin pielii să producă melanină pentru a ne proteja. Și în momentul acela, pielea, cumva ea începe să se închidă ușor la culoare într-un mod natural și ne protejează pielea într-un mod natural. Deci ochelarii de soare anulează
0: bariera dintre ochi și creier, da?
1: Naturală.
0: Da.
1: Da, putem să nu e că nu mai purtăm ochelari de soare, putem să purtăm ochelari de soare, însă nu exagerat.
0: Bine, ce spuneam eu, o tipă oftalmolog, e următorul aspect, că dacă porți ochelari de soare, măcar ia-ți unii de calitate, ca lentila acelui ochelar să fie neagră, să nu se vadă ochiul vostru prin lentila aceea nici la soare, că dacă purtați lentile din alea colorate și ochelari din ăștia fancy, cumpărați de pe ce știu eu unde, mai bine nu-i mai cumpărați, că mai mult rău vă faceți. Bun, publicitate și ne întoarcem. Că trebuie să facem finalul de emisiune, știi, nu? Foarte repede trece emisiunea, dar avem două podcasturi întregi cu Mihaela Stamate pe Podcast Brașov, Deschis la minte, făcute cu mine, să vedeți acolo informații.
8: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la Clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
9: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
10: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
11: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, așa cum spuneam la începutul emisiunii, Mihaela Stamate, fondatoarea brandului Grădina cu Dragoste, este alături de mine. Cum spuneam, ea a trăit în munți vreo 3 ani de zile împreună cu copiii ei, neavând apă curentă, neavând electricitate curentă și neavând încălzire curentă. Deci, pentru fiecare lucru în parte, făcea eforturi. Dar a învățat acolo din secretele plantelor și a reușit să calmeze, să vindece și să amelioreze multe probleme ale pielii. Așa cum spuneam mai devreme, și ea a suferit la 14 ani de o eczemă și s-a pentru care dermatologii nu aveau soluții și s-a vindecat singură cu gălbenele. Hai să vedem ce greșeli fac părinții, Mihaela Stamate, cel mai frecvent când țin copiii expuși la soare.
1: Cremele cu factor de protecție solară cu substanțe chimice.
0: Sunt o greșeală.
1: O foarte mare greșeală. Și aici aș vrea să menționez faptul că, exact cum am spus mai devreme, pur și simplu doar puneți pe pielea copilașilor voștri ceea ce puteți mânca voi și cel mai la îndemână aveți o bluziță nu sintetică, complet naturală. Atenție foarte mare și evitați momentul de la 10:30 la 16:30, chiar 17. Și uleiurile care sunt din extrase din sau derivate din petrol și chiar dacă scrie pe ele pentru bebeluși, evitați-le complet. Vă rog, este un semnal de alarmă mare pentru că ajung la mine copii care sunt cu probleme grave și i-au adus mămicile într-un moment critic cu dermatite grave și acolo este de muncă mult, pentru că toate produsele acestea cu care ne spălăm și cu care ne îngrijim și pe care le punem pe noi, ele ajung în maxim câteva ore în tot corpul nostru prin sânge. Și o să-ți spun ceva foarte interesant, Cornelia, că s-a făcut un studiu și adolescentele, femeile care n-au mai folosit măcar o săptămână de zile, minim 5 zile, produse cu substanțe chimice, ci au lăsat pur și simplu pielea să respire și au mâncat sănătos, li s-a schimbat complet privirea, urina, analizele la sânge și pielea. Este fabulos ce se petrece atunci, în momentul în care noi cu adevărat suntem, da, nu putem să, ce să facem, să nu mai respirăm, să nu mai mergem pe stradă, asta este, suntem în societatea în care trăim, însă ceea ce putem și ține de noi este datoria și obligația noastră.
0: Perfect. Căutați toate site-urile Mihaelei Stamate, o găsiți în mediul online, găsiți și produsele ei și găsiți și podcastul pe care l-am realizat cu ea, sunt două episoade despre tot felul de rețete pe care voi le puteți prepara în casă, rețete pentru care țin loc de siropul de tuse. Ce succes am avut cu rețeta aia, Doamne, ți-aduce aminte, da?
1: Da, a fost spontan, totul a fost spontan, ca și acum aici.
0: Da, așa este. Și îți mulțumesc că ai venit în emisiunea de la Radio Brașov și vreau să vă spun că pregătim un podcast despre scutecele bebelușilor și despre absorbantele pe care le folosesc doamnele, adolescentele și care sunt făcute din tot felul de chestii care dacă le îngropi în pământ vreo 600 de ani nu se descompun. Adică vă dați seama cum e cu treaba asta? Mulțumesc mult că ai venit la Radio Brașov.
1: Cu toată inima și sus inima să zâmbim cu ea.
0: Așa să facem. Sunt Cornelia Crevean, a fost Mihaela Stamate. Vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni, mâine sunt tot aici. Dumnezeu!

0: cine-i născut? În iunie. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 23 de grade acum la Brașov, minima nopții 12, mâine parțial noros cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

presupun că până la ora asta deja ați abuzat de dreptul la muncă, dar să nu uităm că mai avem și alte drepturi fundamentale. Aici aș aminti dreptul la muzică bună, așa că în spiritul respectării drepturilor omului, urmează o porție sănătoasă de muzică aleasă la Radio Brașov. Salutare, frați pământeni, Claudiu Ciobanu aici, spor la succes și audiție faină!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.

Pet Shop Boys Go West. Piesa asta mi-amintește de doamna aia drăguță de la Waze. Știți, vocea calmă și plină de încredere, care îți spune așa, out of nowhere, mergeți spre vest. Da, mulțumesc, excelentă sugestie. Stați o clipă să-mi găsesc busola și să verific poziția soarelui. Eu habar n-am pe ce stradă sunt, iar ea presupune că știu unde este vestul. Îmi place genul ăsta de optimism, mai ales lunea. Cindy Lauper acum la Radio Brașov. Girls just wanna have fun. Boys too.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 24 de grade acum la Brașov, minima nopții 12, mâine parțial noros cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

The Chainsmokers, Paris. Adică Paris, adică acel tărâm unde fiecare colț de stradă pare desprins dintr-o poveste romantică. Problema apare atunci când turistul ajunge acolo și descoperă că realitatea nu prea bate cu scenariul. Atât de mare este uneori șocul încât psihologii au inventat chiar și un nume pentru acest fenomen, sindromul Paris, adică oamenii care merg acolo cu așteptări exagerate și se lovesc de realitatea nu prea atrăgătoare. Deci există sindromul Paris. În schimb, nu cred că există sindromul Brașov, mai degrabă efectul Brașov și cred că știți despre ce vorbesc. Da, toată lumea este încântată când ajunge în Brașov, dar mai târziu realizează că în Brașov, după ora 11, toată lumea face nenițu. Nu mai este nimic prin oraș nicăieri, poate vineri, sâmbătă, un pic acolo, după ora 2-3 cel mult. Dar face parte din farmecul orașului nostru. Așa că salutare, frați pământeni de la Brașov și nu numai, Claudiu Ciobanu cu voi și ora asta pe frecvența orașului. Am un concurs imediat cu un premiu foarte interesant. Rămâneți pe recepție și o să aflați despre ce este vorba.

Și concursul promis ceva mai devreme, în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers de Pau. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților, cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro, Brașov, 13 și 14 iunie, la Hotel Cosmo. Am pentru voi o invitație pentru două persoane, valabilă în ambele zile, și două sticle de vin. Ce trebuie voi să faceți pentru asta? Să sunați, pentru că nu mere WhatsApp-ul astăzi, să sunați la 0770878878 să-mi răspundeți la o întrebare simplă: unde se ține festivalul Vin la Munte? 0770878878, succes!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Up este titlul acestei piese, Gloria cântă melodia, sper că v-a plăcut. Și Sorin este numele câștigătorului concursului de mai devreme, 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, festivalul de vinuri Vin la Munte. Și acum urmează o piesă de la East 17, o trupă care a demonstrat că poți să ai numele unei autostrăzi și totuși să scoți hituri pe care lumea le cântă și după 30 de ani. Do You Still la Radio Brașov.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

drum and bass de calitate direct din Australia cu cei de la Pendulum, o colaborare cu Armin Van Buuren și Rob Swire. Am văzut Pendulum acum 2 ani la Rockstad Extreme Fest și da, nu mai zic cum a fost, a fost într-un fel. Problema cu Australia este că acolo totul este cu susul în jos. În schimb, aici în România și mai ales la Brașov și în special la Radio Brașov, curg premiile așa cum curge vinul în acest weekend, 13-14 iunie la Hotel Cosmo, unde iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filosofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro, Brașov, 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo. Și acum am o invitație pentru voi, o invitație dublă, valabilă în ambele zile și în plus două sticle de vin. Vă aștept cu un telefon la 0770 878 878 cu răspunsul la întrebarea unde se ține festivalul Vin la Munte. 0770 878 878, vă aștept cu un apel.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 45 de grade. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zener Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Rehab, Are You Happy Now? Ascultam piesa asta și mă gândeam cât de complicat a devenit fericirea în zilele noastre. Astăzi nu mai e suficient să fii sănătos, să ai ce mânca și să nu te doară nimic. Nu, trebuie să fii fericit profesional, emoțional, financiar, spiritual, social. Aoleu, câtă treabă avem! Cu cele de mai sus trebuie să vă descurcați voi, eu o să încerc să vă fac fericiți muzical. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Melanie Fiona, Monday Morning, titlul nu mai este chiar de actualitate, deja luni după masă, practic am trecut de partea cea mai grea, cafeaua și-a făcut treaba, șocul psihologic al revenirii la realitate după weekend pare să se retragă și el încet încet, deci suntem ok. Și suntem de fapt foarte ok pentru că... mai am încă un premiu pentru voi. Concurs la Radio Brașov. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers Depot. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. Brașov, 13 și 14 iunie, la Hotel Cosmo. Iar acum mai am încă o invitație dublă pentru voi și două sticle de vin. Trebuie doar să mă sunați la 0770878878 și să-mi răspundeți la o întrebare simplă. 0770878878. Succes!

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.

Rod Stewart, Baby Jane. Oamenii au căutat tot felul de sensuri ascunse în legătură cu titlul acestei piese, dar nu există dovezi că Rod Stewart ar fi spus vreodată că Baby Jane este un cod pentru Mary Jane. O știți pe Mary Jane? I know you do. Deci este mai degrabă un cântec despre o fostă iubire de-a lui Rod Stewart, care se pare că a avut ceva impact în viața lui din moment ce a ajuns în această melodie. Asta vă doresc și eu, să cunoașteți oameni cu impact, normal că pozitiv, și să ne vedem, de fapt să ne auzim la fel de pozitiv mâine după 14 aici la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, mulțumesc pentru ascultare, pace, bucurii!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la

0: națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Noapte întreagă am visat.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
4: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: John Molo.

Nici nu vine să spun bună seara, pentru că așa lumina e afară, da. Lumină, pentru că ziua a câștigat în bătălia cu noaptea. E adevărat că am mai ajutat-o și noi cu ora aceea pe care am dat-o înapoi, dar asta este, 19:06 minute. Pentru prima dată am ascultat o versiune cântată live a melodiei cu care am început, That's the way it is. Astăzi a fost prima dată când s-a întâmplat lucrul acesta. Și acum când am intrat în emisie, chiar înainte de fix, a fost o melodie cu Vanotech, Paris Cafe, din care am ținut minte o chestie foarte mișto care se potrivește la orice. Woo! Woo! Nu știu dacă ați apucat să auziți. Bună seara!

0: Merge cam pe orice melodie. Bună găsănița lui Vanotech, după Bruce Hornsby and the Range, That's the Way It Is, i-am ascultat și pe Alan Parsons Project, Who Don't Answer Me. Căldură mare, mon cher, tricourile privesc speriate că au stat liniștite până acum, pantalonii scurți o să iasă și ei la purtat și curând o să ne apuce și bronzul. Cine ajunge să facă un pic de plajă?
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Astăzi am ajuns foarte devreme la radio pentru că am fost până în centru să văd cum este la cafenea, unde Claudia Sănescu este o gazdă excelentă. Și mai ales să-l văd în carne și oase și pe Mihai Dinu, pentru că noi ne știm doar din povești, din intervenții, din legături telefonice. Cald, foarte cald. Bineînțeles că ne fuge gândul la mare.

Eu știam versiunea lui Frank Sinatra și eram convins că e melodie de-a lui Frank Sinatra, că suna a la Frank Sinatra. Și uite, surpriză, am zis să mai schimb și eu, dacă tot am dat The Bad Bad Leroy Brown cu Jim Croce, ia ca el e originalul.

Eu spun că am început destul de bine, un pic de ritm ca să... Aici e foarte răcoare în emisie și de asta am pus ca să am viteză, să pot să mă încălzesc. Și de la Ray Charles și de la Jim Croce trecem la Mama Cass, care este o solistă, o solistă care a cântat Mamas and the Papas, dar când a început să cânte și singură, a zis doar Mama Cass. Și a mai spus și Cassie Elliot. It's getting better.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: poate că ar trebui din când în când să mai ascultăm melodia asta în vremurile astea în care atât ne-am supărat unii pe alții. Și Mircea Radu să mai vină cu caravana lui să mai împrăștie dragoste prin jurul nostru. Beatles au fost cu Love Is All You Need.
1: This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

de la tristețea cu Boney M, Elude, am trecut la tristețea și mai mare a lui Joe Dolan, care suferă săracul, mai ales într-o zi de luni, chiar nu se fac lucruri de genul acesta. Și dacă tot vorbeam de mare, trebuie să vă spun, miercuri Ionuț nu-și face misiunea că este la mare, ci că e foarte fain. Apa e minunată,

ca de obicei, o să fie o amestecătură de muzică, o să fie și rock, vedeți că acum mai și dansăm puțin. Încă mai sunt câteva melodii de dans, poate or să vă placă sau sper să vă placă. Și evident că o să avem Albano și Romina Power la 5 la și 5. Exception va cânta o versiune a tocatei lui Bach, cu chitară, cu tobă, așa, o adaptare. Și acolo o să vă povestesc despre melodii care au împrumutat din muzica clasică teme. Valsul va fi la muzica Profei de muzică. Cine l-a compus? Hai să vă las până atunci să ascultați, dacă nu ați auzit dimineața atunci când am intrat la Claudia în emisiune. Dar valsul, un vals de vreo 11 minute, e adevărat. Și seamănă cu vals, dar nu-i chiar 100% vals.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

24 de grade sunt acum în Brașov. Soarele mai are încă vreo oră și ceva până când merge la culcare, așa că prinde și el două ore din savul la radio de astăzi. A fost Spania cu un solo mai puțin obișnuit în astfel de melodii la pian, Easy Lady, Gloria Estefan și Santo Santo.

Spunea Tana că nu a mai difuzat melodii din Spania, că nu a participat la Eurovision și nu ne-au votat. E, nu-i chiar așa, nici chiar așa. Eu nu pun supărare, nu pun la suflet. Santana și Juanes.

Și dacă tot spuneam de Tana, mi-a trimis o glumiță. Ce a spus când a ajuns prima soacră pe lună? Exact cum așteptam. Praf de două degete peste tot. Mai e ceva de adăugat? Doar că mai este încă o melodie cu Gypsy King, Satu Avera.

poate că v-ați gândit că am uitat de 5 la și 5. Nu, astăzi sunt doar 3 reprize de 5 la și 5, așa că voi începe cum gândisem rubrica aceasta la 21 și 5, imediat după jurnalul muzical, așa că 15 melodii, 16, vor fi astăzi cu Albano și Romina Power. Ne liniștim puțin, trecem la vecinii italieni cu Mario Biondi, Dimentichiamoci.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

Am pornit cu chitarele mai încet, să nu se încălzească, să ia foc pe căldura asta, dar și când am ajuns la Orianti și Joe Bonamassa, First Time Blues, două chitare care au știut să cânte într-un duet extraordinar, Orianti fiind chitarista pe care Michael Jackson a ales-o personal pentru acel ultim concert pe care îl pregătea, cu care să reînceapă totul, This Is It. Nu a fost să fie, dar registrele au rămas.

Astăzi o să vorbesc mai puțin, că am vorbit emisiunile trecute destul de mult și când asculți Mark Knopfler, John Cougar Mellencamp, Orianti Bonamassa, Rolling Stones, Eagles au fost, acum a început Chris Rea încet încet să ne ducă undeva pe un râu și o să ajungem imediat și la mare. O audiție muzicală mai mult astăzi. I see it all like it was yesterday. The ships and bridges, they were all delivered

Still River este prima melodie de pe albumul Shamrock Diaries al lui Chris Rea, pe care l-a lansat acum 41 de ani și aproape o lună. Și dacă am vorbit despre un râu, râul se duce în mare și acolo vă invit la o plimbare pe faleză. The Drifters lansau melodia asta, iar The Overtones realizau un cover.

0: Încet, încet se adună gașca. Bună seara, Dorina, Crista, Tana, Aura și domnul Ferenț. Și spuneam că în seara asta mergem pe la mare și mergem și cu barca, dar nu știam eu de ce mă dureau oasele zilele astea, că s-a schimbat ceva, se schimbă guvernul. O să avem un guvern și barca lui trebuie să ne ducă mai departe. Acum, cum e barca, hai să-l auzim pe Mircea Vintilă.
1: Când mă gândesc la viitor, mi-ar conveni să nu mai mor, ci să trăiesc nepăsător în glorii și amor. Decât să decedez, aș vrea activități pe canapea.

și un pic de furtună și o barcă care ia apă, dar iubirea ne va salva. Poate și un mic whisky pe acolo, poate ne mai trece supărarea, nu de alta, dar chiar suntem supărați și nu înțeleg de ce să punem atâta pasiune în politică.

0: Jurnal muzical.
1: Rămânem cu Lilu la Lulu și am ajuns la Jurnal muzical. Vă spuneam că astăzi am pregătit o melodie cu un grup pe care l-am descoperit astăzi de dimineață. Exception. Este vorba de niște olandezi care au luat o cata lui Bach și au făcut-o praf. Nu, au pus chitară, au pus baterie, au pus ce mai trebuie și au recântat-o. Vă spuneam că mai mulți s-au inspirat din muzica clasică, am căutat și eu pe internet, eu mi-am adus aminte de Doors, Adagio, a lui Albinoni. Mai departe, Billy Joel s-a inspirat din sonata patetică a lui Beethoven, Lady Gaga, Alejandro, e Vittorio Monti, un ciardaș, Eric Carmen în All By Myself s-a inspirat din Rachmaninov. Maroon 5, asta am mai întâlnit-o și v-am și povestit atunci că le-am pus în paralel, Pachel Bell, Canon in D. White Stripes, Seven Nation Army, este Bruckner. Elvis Presley's Now or Never, pe care o știm toți, este un O Sole Mio al lui Eduardo Di Capua, un pic diferit. Take That, Never Forget, din Giuseppe Verdi s-a inspirat. Muse, Bach, Toccata și Fuga în D minor. Plug-in Baby, așa se cheamă melodia. Barry Manilow s-a gândit la Chopin, că ar fi interesat. Mica, Grace Kelly, din Rossini. Robbie Williams, din Prokofiev, într-o melodie. John Denver, Any Song, inspirația a venit de la Tchaikovsky. Beatles au cântat Because, o melodie care are la bază sonata lunii a lui Beethoven. Phil Collins, A Groovy Kind of Love, este Clementi, sonata în G minor. Frank Sinatra și el de la Rachmaninov s-a inspirat într-o melodie, iar Paul Simon la un moment dat din Bach. Am spus de toccata, Bach, Exception. Haideți să vedem cum sună.

0: Din 1973 această înregistrare, ei mai au câteva melodii în care au luat melodiile clasice și le-au reinterpretat, neavând toate instrumentele unei formații obișnuite, orchestre, simfonice, au cântat și ei la ce au avut și, bineînțeles, la orga care nu putea să lipsească din tocata lui Bach. Asta a fost tocata Exception și trecem la Albano și Romina Power, prima repriză din cele trei de astăzi.
1: 5 4 3 2 1 5 la și 5.

Astăzi, când am intrat în direct la Claudia, nu știam nici eu, nici ea, dacă mai cântă Albano și Romina Power. Ei bine, Albano cântă în continuare și pe 18 iunie va fi la Lisabona, pe 18 iulie la Sopot, în Polonia, și dacă pe 30 august mergeți până la Plovdiv, în Bulgaria, puteți să îl ascultați. Și din când în când mai cântă și Romina alături de el. Așa încât povestea continuă, adevărat, nu în ritmul pe care îl are Bob Dylan, cum vă spuneam săptămâna trecută, cântă aproape zilnic, uneori la 2 zile și foarte rar la 3 zile. Încă mai poate. Și dacă am spus de Bob Dylan, o să trec la Paco de Lucía, care la un moment dat a cântat alături de Albano și Romina Power. Na na na este melodia. Nu e cu bătăișă, nu, e cum se cântă la refren când nu știi versuri. Na na.

Albano și Romina Power, un duet puțin atipic, pentru că Romina Power era cu melodia, cânta zonele mai grave, în vreme ce Albano era cel care cânta în altele, pentru că Albano este un tenor și în tinerețe vocea lui ducea 4 octave și jumătate. Uite că am mai aflat și eu ceva astăzi, citind și pregătindu-mă pentru aceste melodii pe care le cântă Albano și Romina Power. Și acum continuă magia cu ei doi.

0: Da, acestea au fost primele 5 melodii pe care le-am ascultat la jurnal. Nu jurnal, 5 la și 5, pardon, jurnalul muzical a fost dincolo cu tocata. Prima notă de amore, chiar una dintre melodii care îmi plac tare mult cu Albano și Romina Power. Mai urmează două reprize, dar ne întoarcem la problemele noastre zilnice cu Gil Dobrică.
1: 5 la și 5.

Și dacă tot se discută despre guvern, celelalte cuvinte au întotdeauna câte un cuvânt de spus, că sunt celelalte. Un sfârșit e un început. Și tot așa, până când vine sfârșitul cel mare.

Un album, celelalte cuvinte, și o trupă, celelalte cuvinte, care de la prima ascultare m-au cucerit. Un sfârșit e un început. Și este luni, 8 iunie 2026, dacă tot am vorbit de Mama St. Papas și am pomenit de Mama Cass sau Cass Elliot, dacă vreți să-i spuneți, pe vremea când cânta în Mama St. Papas, nu știu cum de mi-a scăpat melodia asta. Monday, Monday, ziua asta de luni. Și dacă tot am spus de Mama Cass, a trăit doar 33 de

Nu știu cum s-a strecurat melodia asta de nu a fost niciodată într-o emisiune de lunea seara. De-abia în emisiunea 144 s-a întâmplat lucrul acesta. Rușine să-mi fie. Dar Time in a Bottle, chiar dacă ar fi să puneți într-o sticlă ceva ca să rămână peste timp, ce ați spune acolo? Ce v-ați dori să găsească urmașii urmașilor noștri?

În 1973, Jim Cross venea cu ideea de a pune timp într-o sticlă. Pentru că timpul nu ne ajunge niciodată și nu ne va ajunge oricât ne-am chinui și orice am face. Tot timpul vom fi în grabă și tot timpul ne vom gândi în urmă cât am fi putut face cu timpul pe care l-am avut la îndemână. Ajungem și la Pink Floyd. O să fie și Dire Straits, Golden Earring și Queen. Bună seara, Rodica! Doamne, ce apus extraordinar! Cum trece de la albastrul seninului până la roșul care acoperă munții aici în Brașov.

Am ajuns și la Genesis. Counting out time, dacă tot aveam de adunat timp într-o sticlă pe care să o folosim, poate că atunci când nu avem destul timp. Partea interesantă este că ce înseamnă din când în când să te distrezi într-o melodie. Așteptăm vreo 2 minute și să vedem ce poate Genesis.

s-au distrat la un moment dat în melodie, să zicem că nu au luat-o chiar în serios, sau dimpotrivă, dar rămâne întrebarea. Ce a vrut să spună atunci compozitorul? Pentru că versurile le-am auzit și da, câteodată se distrează și cântăreții. Uite o melodie care cred că se potrivește, mănușă, cu peisajul de afară. Walking Away cu Sadie Winters.

O tragedie poate schimba viața omului și a celor doi cu siguranță a făcut-o. Pentru că în 1999 au încetat să mai cânte, în 2012 s-au despărțit, dar până la urmă au reușit să treacă peste și din 2013 încă putem să-i mai auzim cântând împreună.

poate chiar mâine se poate întâmpla ceea ce se cântă în următoarea melodie, în Abbandonati, despre o evadare romantică, o călătorie spontană către Marea Albastră. Și pe drum, la un popas, se decid cei doi să se lase purtați de moment departe de agitația

melodii despre dragoste, despre bucurie și despre momentele în care trebuie să renunțăm la control și să ne mai lăsăm și purtați de val. Ajungem la melodia pe care astăzi Claudia a pus-o după ce am fost în direct. Tu, Soltan, tot tu, tu, doar tu, sau dacă vreți, tu, decât tu, m-ai făcut să mă îndrăgostesc de tine.

Copii Estului se cheamă trupa pe care am ascultat-o cu Tail Lights. Urmează Pasărea Colibri și o melodie despre colivile prin care trecem prin viață, prima fiind cea în care stăm 9 luni și apoi ajungem în viață ca într-o gară, într-o altă colivie și dintr-o altă colivie în altă colivie, despre limitările vieții și despre cum totuși viața în sine este un privilegiu de care trebuie să ne bucurăm.

Melodiile vin și se duc, câteodată le mai uităm. Dar de ce sunt eu aici? Ca să mai mi-aduc aminte de unele melodii, pentru că merită reascultate după ani și ani.

Poate că pianul de la început i-a dat de gol pe cei de la Ten Sharp. Vă aduceți cu siguranță aminte de melodia You. Aceasta a fost Maybe. Au furat melodiile lente startul sau să spunem că au făcut pregătirea pentru ultima oră, atunci când ritmul se va liniști, se va calma și vom încerca să ne ducem spre visare. Dar haide să nu adormim așa devreme.

Încercăm întotdeauna să fim cei mai buni, să fim primii, să ajungem în vârful lumii. Din păcate, cred că nu este foarte bine să ajungem chiar acolo, pentru că din momentul în care am ajuns, ce mai facem? Nu mai putem decât să coborâm. Așa că poate că ar trebui din când în când să avem grijă să nu atingem acest vârf al lumii, indiferent cum ar fi el.

Sper că Imagine Dragons și Duran Duran au reușit să vă alunge somnul. The Reflex e o melodie, ce să zic, o melodie din 1983, cel mai mare hit pe care l-au avut cei de la Duran Duran, a ajuns pe locul întâi în Statele Unite și dacă n-ar fi fost un producător inspirat, n-ar fi reușit să ajungă ceea ce este. Sărim 20 de ani mai târziu, atunci când Nena și Kim Wilde înregistrau Any Place, Anywhere, Anytime, o melodie pe care Nena o înregistrase prin 1980 și se chema, stați un pic, Ingerd V, Ingerd Vo, Ingerd Van. Acum cât de bine am pronunțat, nu știu.

Am mai așezat lângă vocea lui Kim Wilde și a nenei pe cea a Belindei Carlisle, We Want The Same Thing. Și haideți să aducem și o voce de bărbat, niște chitări la care tot niște bărbați cântă.

Acum, ca să-l parafrazez pe Jim Carrey, somebody stop me! Și da, cineva trebuie să domolească puțin chitarele astea și cine știe mai bine decât Mark Knopfler. Janine, până la ultima parte cu Albano și Romina Power.

Albano și Romina Power, melodia Angelii, ora în care probabil că îngerii sunt mai atenți și mai apropiați de sufletul nostru, deși cred eu că fără să-i băgăm în seamă o fac ei pe timpul întregii zile. Au participat de două ori la Eurovision, asta că tot ne-a trecut pe la creier, prin creier și a ieșit cu spume de acolo Eurovisionul de anul acesta. Au luat de fiecare dată locul 7 și n-a murit nimeni. A doua oară cu Magic o Magic, melodie pe care am auzit-o, cred că data trecută. În schimb, la Sanremo au fost de 5 ori și odată au reușit să câștige în 1984 cu Ci Sarà.

italienilor le-a plăcut, ne-a plăcut și nouă, ci Sara, au câștigat și ei ceva, ca să spunem așa, să se mândrească la bătrânețe. Continuăm cu Caro Gesù și apoi o să vă duc într-un tărâm magic.

dacă lui Moș Crăciun îi scriem și îl rugăm să ne aducă lucruri, o scrisoare micului Iisus nu poate decât să îl roage să aducă pe pământ compasiune, iubire și intervenția divină printre nedreptățile și haosul pe care noi îl creăm cumva în această lume. Să vină de undeva de sus, să se întâmple totul mai bine. Și ajungem în tărâmul acesta de vis, în tărâmul acesta de iubire, de frumusețe, de libertate și cu o vară eternă. Sharazan.

pentru că trebuie să fie și un final al acestei rubrici, aparține unei melodii care a devenit un adevărat imn al speranței, solidarității și a căutării eterne a libertății. Și despre asta este vorba în melodia Libertà, pe care Albano și Romina Power o cântă acum la sfârșit de 5 la și 5.

0: Muzica Profei de Muzică.
1: Am ajuns la aproape fix 23 și 30 de minute să ascultăm în interpretarea Orchestrei Sinfonice din Boston.

Boston, a compoziției lui Maurice Ravel, La Valse. Ca să am și pronunție franțuzească, pentru că noi românii putem să facem lucrul acesta foarte ușor. Și acest vals a fost compus inițial ca făcând parte dintr-un balet, dar ulterior a devenit parte a unei compoziții obișnuite, a unui concert. Oui. La Valse, poem coregrafic, este ceea ce vă invit să ascultați acum, pe care l-a compus Maurice Ravel între 1919 și 1920, prin 1920, prin decembrie, având loc premiera și putând fi ascultat pentru prima dată. E lunguț, aproape 12 minute, iar spre final toate instrumentele își adună forțele și vor cânta, dar sper să vă placă.

0: Acesta a fost valsul lui Maurice Ravel. Și mă gândesc că dacă pe vremurile marilor baluri de la Viena ar fi cântat formația așa ceva, cred că s-ar fi împiedicat toți și ar fi protestat spunând: ce asta, muzică clasică progresivă? Da, compoziția lui Maurice Ravel în interpretarea Orchestrei Sinfonice din Boston a fost astăzi la Muzica Profei de Muzică.
1: Muzica Profei de Muzică.

a mai avut o melodie pe italiană, Fiorella Manoia a cântat Quello che le donne no dicono. Bengals o să fie și apoi o adunare, Dionne Warwick, Gladys Knight și Stevie Wonder alături de Elton John vor cânta și ne vor explica pentru ce sunt prietenii. Dar întâi Bengals.

de la cei patru monștri sacri, Dionne Warwick, Ladies Night, Stevie Wonder și Elton John, ajungem în peisajul portughez cu Ana Moura, pe care da, am îndrăgit-o în perioada pandemiei și acum nu mă pot sătura de melodii.

Ascultând vocea, mi-am dat seama că am făcut până la urmă două greșeli. Prima este de pronunție. Aici sunt scuzat, nu știu portugheză, Caim Medeira. Dar cea de-a doua este că nu a fost Ana Moura. Da. Și de vocea Mariței sunt îndrăgostit. Trebuie să recunosc lucrul acesta, pentru că ea a fost cea care a cântat Caim Medeira. Am greșit, cumva, nu știu cum am botezat melodia așa și mi se părea mie că parcă n-ar trebui să fie ea, dar când am auzit vocea și mai ales când am mai și scris cineva, mi-am pus coada între picioare și așa vă spun, noapte bună, să aveți o săptămână minunată și cu speranța că toate vor fi mai bune și oricum timpul va trece și n-avem ce-i face. Din 1980, Il tempo se ne va. Adriano Celentano, noapte bună!

te chiar se întâmplă. Mi-au zis aseară îngerii la tâmplă că viața mea va deveni ceva mai mult. Când viața mea nu vom mai fi doar doi și atât, de acum încolo vom fi de la trei în sus și ne vom bucura de fiecare pus. Puțin

4 prinți cu 3 castele, ape, lanțuri fermecate și

0: Take this.
1: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.